Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. Aquí te...

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: veselije Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: E pa ako mi vjerujete, jutro sam čim sam onako izašla iz kuće pomislila da se ipak vratim po bundu i vjerujem da evo nisam jedina koja je jutros prvi susret sa ovom hladnoćom bio pomalo neočekivan. Temperatura nas je evo podsjetila da je ljeto iza nas i da ćemo u narednim danima morati malo ozbiljnije razmišljati šta oblačimo. Ali evo, zato ćemo mi naredne sate pokušati učiniti što toplijim i ugodnijim. Dragi narode, dobro vam jutro iz studija režije Bet Radija. Nadam se da ste svi spremni za jutarnji program, da ste se polako razbudili, da pijete svoju jutarnju kafu zajedno sa nama. Naravno, ovog jutra kao i svakog čekaju vas aktuelne teme, korisne informacije i muzika uz koju je lakše započeti dan. Pozdravit ćemo evo još jednom i prijatelja našeg jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Nadam se da ste spremni, ostanite uz 3 devetke, nama za početak pjeva Nina Badrić. Muzika.

0: Da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenske prognoze za danas, u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a što se tiče dnevne temperature, ona će se kretati od 15 do 21, dok će na jugu da bude do 25. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 8 stepeni Celzijusa. Nastavljamo dalje uz crvenu jabuku.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Također imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac. Od 8 sati i 45 minuta do 9 sati i 45 minuta Šehitluci i od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta Ledenice Donje. Naravno, još jednom poštujte sve saobraćajne propise, vozite pažljivo uz naše talase.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.

0: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje s 075 ispod adresu. Azaske, koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061-151-213 061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Kako ste se ikad pitali gdje se u Evropi danas najbolje živi? Odgovor bi vas možda mogao iznenaditi. Dakle, nije riječ o Parizu, Londonu, Beču ili nekoj od velikih evropskih prijestolnica. Prema novom istraživanju, grad koji se izdvaja po kvalitetu života je Bergen u Norveškoj. Smješten je između planina i fjordova. Bergen izgleda evo kao grad iz razglednice. Drugi je najveći grad u Norveškoj, ali je istovremeno dovoljno kompaktan da svakodnevni život ne izgleda kao trka između kuće, posla i obaveza. Ono što ga posebno izdvaja jeste spoj urbanog života i prirode, tako da evo zamislite da živite u gradu kojem vam za nekoliko minuta može biti dostupan pogled na planine ili neki od čuvenih norveških fjordova. Priroda je praktično dio svakodnevnice, a ne nešto za što morate čekati vikend i voziti se satima. Bergen je poznati po tome što je veoma zelena, ima razvijen javni prijevoz, a mnogi ljudi biraju pješačenje ili bicikl kao način svakodnevnog kretanja. Grad ima bogatu kulturnu scenu, muzeje, restorane, kafiće i živu atmosferu, ali bez osjećaja ogromne metropole. Naravno, život u Norveškoj ima i svoju cijenu. Troškovi života, posebno stanovanja, mogu biti prilično visoki. Tu je i nešto na što bi se mnogi teško navikli, a to je vrijeme. Bergen je poznat po kiši, pa ako volite sunčana jutra i ljeto koje traje mjesecima, možda biste morali dobro razmisliti. Ali eto, upravo taj skandinavski način života, dobra organizacija, blizina prirode, osjećaj sigurnosti i ravnoteže između posla i privatnog života, ono su zbog čega je Bergen veoma poznat i privlači sve više pažnje. I možda je upravo to zanimljivo u ovoj priči kada kažemo kvalitet života. Ne mislimo na visoku platu ili luksuzne zgrade. Nekada je kvalitet života i to nakon radnog dana. Možete otići prošetati uz more, otići do planine, udahnuti malo čistog zraka i za nekoliko minuta biti daleko od gradske guže. Zato je Bergen trenutno u centru pažnje kada se govori o evropskim gradovima u kojima se dobro živi. Kao što smo rekli, grad fjordova, planina, kiše i prema ovom istraživanju veoma visokog kvaliteta života. Pa eto, ako vam je dosta gužve, saobraćaja i jutarnjeg nerviranja, možda je vrijeme da na listu potencijalnih destinacija dodate i ovaj grad u Norveškoj. Mi dalje sviramo uz Dinu Merlina, Školjka.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slušajte program FFLO radija.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
6: 9 sati i 21 minuta. Kao što ste mogli da čujete, vrijeme je za rubriku Zdravlje. Znate i sami da su noći postale sve hladnije. Spavate sa otvorenim prozorom. Evo kada ova navika može postati problem. Kao što sam i rekla, noći postaju hladnije, a mnogi ljudi ipak ostavljaju prozore svojih spavaćih soba otvoreni. Međutim, da li je to zaista zdravo na ovim temperaturama? Kako navode stručne preporuke, ukazuju da temperatura, vlaga, propuh i buka mogu biti važni faktori. Dakle, dok spavamo, nivo ugljena dioksida u zatvorenoj spavaćoj sobi postepeno raste, dok ljudi tokom noći u zrak ispuštaju i vlagu. To je posebno primjetno kada dvije osobe spavaju u manjoj prostoriji. Otvoren prozor omogućava stalnu izmjenu zraka i može pomoći da se CO2 i vlaga izbace iz prostorije. Mnogima odgovara i nešto hladnija spavaća soba, ali to ne znači da prozor mora biti otvoren svih 8 sati. Hladna soba može donijeti nove probleme. Tokom jeseni i zime niske vanjske temperature mogu značajno ohladiti spavaću sobu ako je prozor stalno otvoren ili nagnut. Osoba koja je hladna, ima hladna stopala ili je tokom noći izložena propuhu, od toga neće imati mnogo koristi. Kontinuirano provjetravanje tokom sezone grijanja nije povoljno ni sa stanovništva potrošnje energije. Agencije za zaštitu potrošača savjetuju da se radijatori isključe dok su prozori otvoreni. Za izmjenu zraka posebno je efikasno kratkotrajno provjetravanje uz širom otvorene prozore. Za spavaće sobe preporučuje se temperatura otprilike 18 stepeni. Prostorije koje se rijetko koriste ne bi trebalo duže vrijeme ostavljati na temperaturama nižim od 14 do 16 stepeni. Zato bi oni koji se ujutru bude drhteći pod pokrivačem trebali zatvoriti prozor i umjesto toga temeljito provjetriti prostoriju prije spavanja i nakon ustajanja. Kako pravilno provjetravati pri promjenljivom vremenu? Ne postoji univerzalno pravilo kada je riječ o tome trebali spavati uz otvoren ili zatvoren prozor. Ako osoba bez problema spava uz otvoren prozor, nije joj hladno, nije izložena propuhu i živi u mirnom okruženju, nema potrebe da ga u jesen zatvara iz zdravstvenih problema. Sa druge strane, ako spavaća soba postane izrazito hladna, ako je istovremeno uključeno grijanje ili buka saobraćaja tokom cijele noći dopire u prostoriju, razumnije je temeljito provjetriti sobu prije spavanja i ujutro. To bi bilo to što se tiče naše rubrike Zdravlje, koje nam donosi naša dežurna apoteka Adonis. Mi nastavljamo dalje uz jutarnji program.
5: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
7: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zlat.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: sam mala ljubila.
1: 9:50. Jesi, jesi, albo. Vrijeme je da odvijemo ovo naše jutarnje druženje, da se zahvalimo što ste i ovog jutra bili zajedno sa nama, što ste izabrali baš tri devetke. To znam. Pozdravit ćemo naravno i prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. U nastavku ide Bijelo dugme, Tako ti je mala moja, a nemojte zaboraviti, od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati. Vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Evropa bi u narednim mjesecima mogla izbjeći nestašicu avionskog goriva zahvaljujući povećanim isporukama iz Azije i očekivanom sezonskom padu potražnje, ali manji aerodromi ostaju izloženi riziku od poremećaja u snabdijevanju. Prema podacima kompanije za analizu tržišta, gotovo 900.000 tona avionskog goriva iz Azije trebalo bi stići u Evropu u narednim mjesecima. Dodatne isporuke trebale bi smanjiti rizik od nestašica, iako se očekuje da će cijene ostati visoke. Prosječna evropska cijena avionskog goriva prošle sedmice dostigla je $207.56, odnosno oko 176 eura po barelu, što je bilo najviše među svim svjetskim regijama i 27.8% više od evropskog prosjeka iz prethodnog mjeseca, pokazuju podaci Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz. Manji aerodromi imaju manje dobavljače, ograničenije skladišne kapacitete i manje alternativnih transportnih pravaca.
0: Vijesti.
1: Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plata još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plate koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od jučer kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja.
0: Vijesti.
1: Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da je u proteklom periodu ubrzalo aktivnosti na razvoju i unapređenju oblasti iz svoje nadležnosti. Jedan od značajnih segmenata odnosi se na obnovu i modernizaciju Policijske akademije Federalnog MUP-a i Doma policije. Ističu da je u periodu 20. do 22. godine za ove namjene izdvojeno više od 200.000 konvertibilnih maraka, dok su u periodu 23. i 25. godine izdvajanja iznosila 3.730.000 konvertibilnih maraka. Kako ističu, riječ je o ulaganjima u objekte i sisteme koji imaju konkretnu institucionalnu namjenu i koji su neophodni za kvalitetno obrazovanje, obuku i profesionalno osposobljavanje policijskih kadrova.
0: Vijesti.
1: U Tuzli će danas u 11 sati svečano biti otvoren treći sajam knjige Tuzla. Manifestacija se održava u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo i trajaće do 27. septembra. Tokom pet dana sajma posjetioci će moći razgledati bogatu izdavačku ponudu, upoznati autore i razgovarati sa njima, te pratiti program posvećen knjizi i čitanju. Organizatori poručuju da je sajam knjige Tuzla postao prepoznatljivo mjesto susreta pisane riječi i publike sa porukom sajam knjige, mjesto riječi, prostor priče.
0: Vijesti.
1: Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine nije samo borba za što bolji rezultat u novom izdanju Lige nacija. Ishod utakmica protiv Poljske, Rumunije i Švedske mogao bi značajno odrediti i poziciju Zmajeva na putu prema evropskom prvenstvu 28. godine. Nakon nastupa na svjetskom prvenstvu ekipa Sergeja Barbareza okreće se takmičenju koje ovaj put ima dodatnu težinu. Žreb kvalifikacija za Euro 28. godine zakazan je za 6. decembar 26. godine u Belfastu, a upravo će plasman u Ligi nacija utjecati na raspored reprezentacija po šeširima. Za BiH je zbog toga posebno važna borba za jedno od prva dva mjesta u grupi. Takav rezultat Zmajeve bi odveo u drugi šešir na žrijebu kvalifikacija, čime bi izbjegli niz snažnih evropskih selekcija koje bi se našle u istom kvalifikacionom šeširu. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, dok je na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, kako pokazuje termometar Zahareksa, trenutna temperatura iznosi 15 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091 510 101.
6: Postup za kolegu Hercegom. Sa, čuš me.
3: 091 710 104.
7: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS Bet Radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
9: I evo ga, dragi narode, vrijeme je da malo proverimo ko je danas raspoložen za društvo. Otvaramo naš SMS sat, tako da slobodno možete uzeti telefone u ruke i da pišete vaše poruke, da vi birate danas muziku ove srijede. Znate brojeve prioriteta, znate kako ide postupak. Samo ćemo pozdraviti sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. I u nastavku ide Mile Kitić, Mađioničar. Mađioničar.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

0: 104.7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Breza jučer su u drugoj smjeni prekinuli radnički neposluh te počeli raditi, potvrdio je predsjednik sindikata rudnik mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Neki su rudari plaće za avgust dobili još jučer, a ostale će banke isplatiti u toku dana. Uglavnom, radnički neposluh smo prekinuli, kaže Jasmin. Radnički neposluh jučer su, dodaje, prekinuli i rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika.
0: Vijesti.
1: U kantonu Sarajevu će u utorak 29. septembra 26. godine sa početkom u 11 sati biti upriličeno otvorenje i početak rada ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Ova ustanova smještena je pri službi za ginekologiju i akušerstvo opće bolnice Primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo, predstavlja prvu ambulantu ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nova ambulanta namijenjena je pružanju sveobuhvatane i specijalizirane zdravstvene zaštite osobama starijim od 18 godina koje su preživjele silovanje na području kantona Sarajevo. Glavni cilj uspostavljanja ove ambulante jeste osiguranje pravovremene medicinske pomoći i podrške žrtvama u skladu sa članom 25. Istanbulske konvencije.
0: Vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine će današnji trening odraditi na stadionu Koševo. Prvobitni planovi su bili da Zmajevi sve treninge u Sarajevu odrade na stadionu Grbavica, ali došlo je do promjene. Razlog tome je stanje terena na Grbavici nakon dva treninga koji su Zmajevi tu obavili u ponedjeljak i utorak. Podsjetimo, današnji trening Bosne i Hercegovine zakazan je za 17 sati i bit će zatvoren za medije. Biće to posljednji trening naših reprezentativaca uoči putovanja u Varšavu, gdje će BiH u petak protiv Poljske igrati prvi meč novog izdanja Lige nacije.
0: Vijesti.
1: Državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je nezakonito uvesti 42.240 komada cigareta u carinsko područje Evropske unije, zbog čega mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 24.000 eura i oduzeto vozilo, objavila je u utorak Carinska uprava Republike Hrvatske. Kako se navodi, u subotu 19. septembra vozač ličnog automobila sa njemačkim registarskim oznakama, državljanin Bosne i Hercegovine, pokušao je ući u Evropsku uniju bez prijave robe carinskom tijelu. Cigarete raznih vrsta bile su vješto skrivene na više mjesta u vozilu, ispod upravljača, u zadnjem braniku, bočnim stranicama gepeka, ispod zadnje klupe, u šupljinama vrata te ispod vozačevog sjedala, dodaje se u saopćenju.
0: Vijesti.
1: Melid Jašarević, koji je prije 15 godina pucao na američku ambasadu u Sarajevu, 27. oktobra izlazi na slobodu nakon što je odslužio dugogodišnju zatvorsku kaznu. Ipak, zbog novog postupka koji se protiv njega vodi pred sudom Bosne i Hercegovine, bit će obavezan redovno se javljati policiji u Sarajevu. Budući da je Jašarević državljanin Srbije, nakon izlaska iz zatvora 27. oktobra moći će se vratiti u tu zemlju. Podsjetimo, apelaciono vijeće suda BiH izreklo je krajem 13. godine pravosnažnu presudu Jašareviću od 15 godina zatvora zbog napada na američku ambasadu u Sarajevu, počinjenog 28. oktobra 2011. godine. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, dok je na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Check your systems are offline. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS Bet Radija.
5: Dobar dan, dragi slušalci iz studija Bet Radija. 12:56. Mi dalje nastavljamo, lagano preuzimamo kormilo. Zajedno ćemo da uplovimo u poslijepodnevno druženje na talasima Bet Radija. Družimo se uz vaše poruke, vaše muzičke želje, vaše pozdrave. Sve do kraja smjene. I nam pišite svima vama koji ste u autu, sretnu i ugodnu vožnju vam želim. Javljate nam, pišite nam kakvo je stanje na putevima. A svima vama ostalim slušalcima, uveleno satek dana. Mi ćemo dalje da nastavimo sa vašim SMS porukama. Pozdrav vam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. A poseban pozdrav Boga za crvenu felgu od vozača Fergusona. Rudara, ne bira gde udara, bogata, pa. Pozdrav od Bet Radija.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bajrić u nastavku, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav za vozača Fergusona, crvena felga u potpisu.

Ponovno jutro, Ljuba Aličić u nastavku. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav za vozača Fergusona od crvene felge.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Nastavljamo dalje sa ekipom Agro Mašića. Specijalan pozdrav za vozača Fergusona od crvene felge.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, specijalan pozdrav ide za vozača Fergusona, crveno fel.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Darko Lazić u nastavku. Pozdrav za ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav za vozače Motere, Crvene Felge i Ferguson.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 13 sati i 59 minuta i vreme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Hrvatska je odobrila novi zahtjev iz Bosne i Hercegovine za gašenje požara kanaderima na području Glidinja, gdje vatra gori već nekoliko dana. Međutim, oni se ne mogu koristiti dok temperatura ne poraste na 7 stepeni Celzijusa. Kako je navela Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, kanaderi su stigli na Glidinje, ali čekaju odgovarajuće uslove za djelovanje, dok se ne stvore uslovi za angažman letjelica. Vatrogasci nastavljaju da se bore protiv požara sa zemlje. Požar na čvrsnici i području parka prirode Glidinje gori već nekoliko dana, a i prethodnih dana je pristizala pomoć kanadera.
0: Vijesti.
1: Pripadnici jedinice za podršku i kontrolu terenskog ureda Jug Čapljina granične policije Bosne i Hercegovine spriječili su jučer krijumčarenje 6 državljanina Republike Turske. Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Ravno i kontrolom putničkog motornog vozila. Vozilom je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine. Iz granične policije BiH navodi da su u daljim operativnim radom došli do saznanja da se u vezu sa ovim krijumčarenjem dovodi još jedna osoba, također državljanin BiH. U toku je daljni rad na ovom slučaju.
0: Vijesti.
1: Pred sudijom za prethodno saslušanje kantonalnog suda u Tuzli danas je održano ročište za izjašnjenje o krivnji protiv Hamida Taletovića, optuženog za ubistvo na okrutan i podmukao način, dva pokušaja ubistva te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Taletović se na ročištu izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se sa potvrđenom optužnicom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona stavljaju na teret. Prema navodima optužnice, Taletović se tereti da je 7. juna u jutarnjim satima u naselju Čifluk na području Banovića nakon prethodnog verbalnog sukoba iz automatske puške ispalio više hitaca prema svom komši NČ kojeg je usmrtio. Nakon toga je, kako se navodi u optužnici, u namjeri da ih usmrti, ispalio više hitaca prema bratu i supruzi stradalog NČ. A tom prilikom AČ je zadobila teške tjelesne povrede u predijelu abdomena i desne natkoljenice. Nakon izjašnjenja o krivnji, sudija za prethodno saslušanje će u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet proslijediti Vijeću kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja suđenja.
0: Vijesti.
1: Utorak 22. septembra u večernjim satima veliki požar zahvatio je područje Višića kod Čapljine. Požar je zahvatio područje odvodnih kanala, raslinje i nasade loze, a izgorio je veći dio neobrađenog vinograda. Pripadnici vatrogasne stanice Čapljina odmah su izašli na teren i cijelu noć radili na lokalizaciji požara. Pokušali su zaštititi poljoprivredna dobra i spriječiti širenje požara prema kućama u Višićima. Nekoliko požara zabilježeno je i na području Čapljine. Danas će u Bosni provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. A u našem gradu djelimično oblačno 19 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
4: Vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav, kaže, za tatine sinove koji leže u hladu dok drugi rade. Pozdrav i od Bet Radija.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu. Hogić.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljanje saobraćaja na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaja je preusmjeren preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi i Srbljani, Široki Breg Posušje, Grude Privelj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, od 19.40 do 20.40 M14-1, Mionica 1, Mionica 2. Od 20.45 do 21.45 M14-1, Sviračka. Od 22.30 do 23.30 M19, Mionica 3. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Čehaje, od 20 do 21 sat Špionica. Što se tiče Brčko distrikta, do 16 sati Potočari, Donje Dubrovice. Od 22 sata pa sve do ponoći, Cerik, Seonjaci. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: od jutra od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

SMS sati u toku, tako da, dragi moji narode, telefone u ruke, pišite nam. Ako ste negdje na putu, kakva je situacija na cestama, ako ste na graničnom prelazu, da li ima gužvi, obavijestite nas, dijelimo informacije zajedno. Kako provodite današnju srijedu, 15 sati i 20 minuta, jeste li završili sa poslom ili se možda tek spremate da odradite smjenu, bilo gdje da ste, ja vam želim ugodan ostatak dana i ostanite uz Talase Bet Radija.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
2: SMS Bet Radio. Broj prioriteta 091 910 106.

0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uvijek.

0: Pazi, kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: U nedjelju, 27. septembra, Cafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave. Vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061-705-554. Nedjelja, 27. septembar. Cafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević.

0: više na eki.ba. Jednostavno, Eki.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Ljubavnik Zehra u nastavku. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav idu za sve ode Nedima. Veliki pozdrav za našeg vjernog slušatelja Nedima i za sve

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: SMS Bet Radija.
1: Ule u nastavku Moja djeca. Za mladog djeda, za društvo kod onkela u Srednjoj Slatini uz Kazan. Čestitamo još jednom na dobitku unuka.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Kod Onkela za društvo u Srednjoj Slatini uz Kazan Šaban u nastavku. Gde ste sada, drugovi?

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. Aquí te

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Filtrirana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E tako, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je radni dan, onako lagano se privodi kraju, ali vrijeme je za naše predvečernje SMS druženje. Uz dobru muziku i vaše SMS poruke zajedno pripremimo teren za večernji program, znači pravimo onako malu uvertiru u večernje druženje koje počinje od 20 sati. Tako da pišite nam, pozdravite, čestitajte, jer od 20 sati započinjemo večernji program. Druženje traje sve do ponoći. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji i sve vas koji ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Ukoliko imate razloga za slavlje, neka vam je sa srećom, vašu sreću podijelite s nama i sa slušateljima širom svijeta, jer se slušamo na našoj internet adresi radiobet.eu širom svijeta i naravno na našoj zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Slušamo Šabana i Hej ljepoto nad ljepotom. Od Vahida pozdrav za društvo u vikendici, za Bet Radio. I ako može Šaban, bili bi vam zahvalni. Naravno da može, uživajte, a vi nam pišite vaše poruke.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax. Mi postavljamo standarde. Ramirent, Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent, Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zogs & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: 091 510 101. 19:19 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. U nastavku slušamo Zoricu i Bože Bože. Onda ide pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Uzvraćamo pozdrave, Aidi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav za društvo u Slatini i Lučkom, a slušamo Željka i Cura Mrak.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo mi da pjevamo u Sanju Đorđević i Pevaj. Oda ide pozdrav za društvo na Vidur i za Bet Radio, naravno. I naravno, pozdrav za društvo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od vahi pozdrav za društveno Vidor i slušamo Savu Radosinovića, Ti si žena koju ludo volim.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vida Pavlović, o kako mi suze liju. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke Mini, Disco Disi, našoj slušateljki Timi iz Tinje i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav ide za veselo društvo kod Donkela, slušamo Branko Stanarčić.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo za Ljiljanu i Tomu. 21 sat i 28 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Zanu, Kate i Vidakove, pozdrav za društvo u Srednjoj Slatini.

0: Bet Radio SMS.
1: Od izvora dva putića slušamo Lepu Lukić, Zanu, Kate i Vidakove. Uživajte.

0: Bet Radio SMS.
1: Damira iz Odžaka, veliki pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može Šeki Bihurac, maloljetna. Naravno, pozdrav za Odžak.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Sada se malo vraćamo u 80-te. Pišem pismo, a nemam adresu. Slušamo Marinka Rokvića. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki, Fatimi i Stinje Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Koketa, ja ću te čuvati u duši. Pozdrav Dago i Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i Stinje, Begzadi i slušateljima od Velide. Evo premijerno nova Koketova pjesma.

0: 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9.

sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša

0: SMS Bet Radija.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.
2: Otvat ime i stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Upravo tako, svjetska, naša. Diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa. Nastavljamo uz Šemsu i Kada odem. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Fatimi i Stinje, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dena, pozdrav za društvo Modrići. Ako može, Mile, laži me noćas. Hvala unaprijed. Pozdrav za Modriću.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Zvijezda Danica, slušamo Jelenu Bročić i nastavljamo dalje. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Veliki pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Moram barem jednog muškog ubaciti, ne mogu se žene da pjevaju. Oči jedne žene, slušamo Tozovca. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Fatimi i Stinje, Brčanke, Mini i slušateljima Odve Lide. Uzraćamo pozdrave.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pupoljka, slušamo Šemsu, pozdrav dragoj našoj ljepotici Selmi, Brčanki, Fatimi, Stinje, Mini, slušateljima odveli. De, kaže Selma, ti si meni uvijek 10 i 10 plus ocjenivala, a ja tebi ocjenjujem sa 3 desetke, jača si od mene. Hvala, draga Velida. Drago mi je što sam širala dobre pjesme, one koje ti voliš.